Wele te otonga Aotearoa ke la langa mo uike kakato ia kalaisi. Whamanata te peu atape taulaini, we noa hiva tolfit fitu tahanima hiva tolu. Noa hiva tolfit fitu tahanima hiva tolu. Tekimo tolu fitala hamo rikwesia mo hiva kakala ki pungpungini. Me fitala mo popak tala mo nu atape taulaini. Ko henghengi kola manongia pe moe hape o tarieva. Kai te tau kolosi he ki he vaika asila. Pe moe nofoka ualung.